Mokili makambo. Ye moko mozakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua, kwa seka.